na yesu ne kunu bia ne ne wo wasa do o asa se o so na bia wo bia ya wulu sie sei.